0: Det är fredag, men det var nog mer än fredag.
1: Ja, barnarbete är ett stort problem på global basis och idag arrangerar FN världsdagen mot barnarbete. Vi har också supermandagen idag. Ska hylla karaktären som också har uppträtt I massvis av film och serier och det anbefalles att fira dagen då med en superman tema sammankomst för vänner och kända eller att se upp en ett eller annat av serie och film som är lagat. Den internationella falafeldagen är idag. Friterade kikärtor I pitabröd med någon salat och dressing är väl den originala grejen där. Den vegetariska versionen av kebab kan vi väl omtala den som. Och det är röd rosedagen idag. Röd rose, känt symbol för jag älskar dig och dagen uppfordrar dig till att ställa med rosen I hagen eller checka ut rosor andra städer. Kanske till och med ge någon rosor till någon du älskar då. Det är väl sånt att vi fremdeles bor

0: Love is illusion.
1: Hvis du lurer på hva Erling Braut Haaland har gjort på I løpet av de siste timene, så det jo full oversikt over det overalt på en måte.
2: Ja da.
1: Ja da, nå har han vært på hockeykamp nå.
2: Nei, har han vært på hockeykamp nå?
1: Det har han sammen...
2: Skulle jo få treningsfri dag, det var jo så varmt nede der.
1: Ja, sammen med blant andre Leo Schiri Østegård. De avbildet på VG I dag. Og Ståle Solbakken var jo også med på denne NHL-kampen, så han ble jo fanget på kamera, og andre nettsteder har jo litt sånn bilde om at han sitter der og vinker til kamera når kamera glir forbi og slike ting.
2: Ja.
1: Men der altså Solbakken selv med, sjefen selv med på tur. Det fremdeles guttetur når sjefen med?
2: Ja, det ikke det?
1: Jeg må legge litt mer restriksjoner på seg selv da. Nei, kanskje ikke.
2: Nej, men det var efter öppningskampen igår så såg jag att TV2 hade en eller annen sändning från runt där de norske håller till och det var nog bortemot 40 grader där de stod I fullt påklädd med dress och skjorta.

0: Det är fredag och snart helg, detta är frukostshowet på NFM. Och hvis du känner någon som har bursdag i andra halvdel av juni måned, så har du en uppgave foran deg. Den må du ikke glemme.
1: Nej, det är att gå in på nfm.no och melde på de du känner som har bursdag till wake up call.
0: Muligheter for bursdagskake.

0: Det är fredag, det är snart helg och då så snart ölfestival det startar I dag och pågår till och med lördag ute på torget här I Molde centrum. Vi har besök av festivalchef eller festivalgeneral Geir Monsås Knutsen. Och hvis du skulle haft en färsk festivalgänger som kom bort till oss på Ösberg hvor skal jeg begynne? Hva vil du introdusert vedkommende til?
1: Det som är lite spännande är ju att du kan servera en smoothie sour eller en pastry stout och en stout som har mycket god smak I sig. Och så tänker jag att det här är inte öl men det var dritgott.
2: Är det vanskeligere för folk som genom många många år har gått och sagt så nej men jag liker ikke öl? Är det vanskeligere för dem att si det nå tror du? Är det så att det vill vaskas ut med tiden?
1: Jo då, vi I ölbranschen har egentligen sagt att jo då du like øl, du har bare ikke smakt den du liker enda.
2: Mm.
1: Så det litt I det. Og igjen tilbake til det at mange sier at det her jo ikke øl. Alt øl som vi sier øl, det brygget på samme måte som øl. Det kanskje bare tilsatt frukt eller andre smakstilsetninger.
0: Mm. Hva det rareste eller mest uventet som puttet I et øl som du har smakt?
1: Snus.
0: Du har smakt den, ja.
1: Ja.
0: Ja. Men den ikke, den populær da? Lages den fremdeles?
1: Den lages ikke fremdeles, det var et dansk bryggeri. Så den første batchen lagde jeg med snus, den nummer to, så var det ulovlig å putte snus I øl I Danmark, så da ble jeg laget med noe tang og tare. Men så det ikke tilgjengelig.
0: Nei. Kommer det noen sånne rare varianter til ølfestivalen her I Molde?
1: Det blir mye forskjellig rart, ja.
0: Har du noen eksempel?
1: Nei, det blir jo smaket med både banan og solbær og bringebær og mye annet, så hvor skal man sette grenser med rart?
0: Hvor mange utstillere det I år?
1: Vi har 21 utstillere, 22 med vinteltet.
0: Du har også med deg en flaske I dag.
1: Ja, en kan nesten ikke komme på radioen uten å ha med seg en liten smakebit, så... Jeg har tatt med en liten vakker flaske med mjød fra Manic Meadery, som her på festivalen.
0: Det kommer med sånn korktopp også, faktisk.
1: Ja.
0: Vanligvis det jo bare en sånn jekkekork, men det ikke ofte man får sånn korkkork.
1: På mjød så det oftest det.
0: Der ser du hvor ofte jeg har kjøpt mjød.
2: Det en låt jeg liker. Fantastisk.
0: Ja, dette lukter... Altså, hva kjennetegnet for mjød?
1: Honning. Det veldig mye honning I mjød. Disse beste mjøderier, den bruker jo ikke vann. Grunnen til at det flytende, det bærsaft.
0: Ok, så mjød, det... Är inte öl egentligen då?
1: Mjöd är inte öl.
0: Nej. Vad slags smak är det?
1: Det är jordbär och något som heter marionbär, boysenbär och så är det vanilje.
0: Ja, mer som en vin.
1: Ja, eller mjöd som vi kallar.
0: Eller mjöd. Ja. Den var god på smak, den var väldigt fruktig.
1: Ja. Det är väldigt många som får öjan upp för det här när de först prövar det.
0: Vi sier takk for besøket Geir Monsås Knutsen, og lykke til med årets festival.

0: Vi har kommit till veisende för dagens frokostshow. Klockan närmar sig 10, snart nyheter efter nyheter, musik medan du jobbar lunch, bit efterfullt av eftermiddagsrushet där Kalle sparkar in öppna dörrar till helga.
1: Genom helgen får du smakbiter genom frokostshowet. Nej, av frokostshowet genom uka som har gått.
0: Omtrent så.
1: Ja.
0: Vi är tillbaka med ditt frokostshow på mandagsmorgon.
1: Yes,
0: så då får du ha en ordentlig god helg. Så snackas vi.
1: Ha det.
2: Norge tillbaka i fotboll-VM och för öppningskampen mot Irak inviterar RB-sporten till en exklusiv VM-kväll med livepod på glasstaket. Möt Kjetil Rekdal, mannen bak det legendariska straffesparket mot Brasil i 1998. Hör historien från två VM-slutspel och få hans värdering av Norges chanser i årets mästerskap. Du möter också Molde-profilen Eirik Hestad och Emil Breivik samman med RB-sportens egna experter. Arbetsporten och glasstaket önskar välkommen till den ultimata VM-uppladdningen. Nu på tisdag från klockan 20, gratis ingång.
3: Är du på jakt efter ny bil? Då måste du ta dig turen till Storgata i Molde lördag 13 juni. Det är bilens dag. Storgata blir fyllt med bara nya bilar och det är 7 spännande utställare som ska presentera sina nyaste modeller. Vi lovar en dag fyllt med god stämning, så ta med familj och vänner och upplev massa av flotta bilar i alla varianter. Detta är en dag du inte vill gå glipp av. Så sätt av datorn lördag 13 juni och bli med på en fantastisk bildag i Storgata. Det är från klockan 11 till 15.00. Vi ses.
4: Vi sätter stämningen. Detta är frukostshowet på NFM Jazz.
5: Frukostshowet på NFM sponsras av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Är du på jakt efter ny bil? Då måste du ta dig turen till Storgata I Molde lördag 13 juni. Det är bilens dag. Storgata blir fyllt med bara nya bilar och det är 7 spännande utställare som ska presentera sina nyaste modeller. Vi lovar en dag fylld med god stämning, så ta med familj och vänner och upplev massa av flotta bilar I alla varianter. Detta är en dag du inte vill gå glipp av. Så sätt av datorn lördag 13 juni och bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det är från klockan 11 till 15:00. Vi ses.
1: Nu har Holdbart öppnat här I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I ett spännande utvalg av dagligvaror med låga priser som vi sammen räddar från att gå till spille. Inte något slös av mat eller pengar. Det likar vi. Ta turen och gör ett knallköp I Enenvägen 1A. Välkommen till en skicklig god handling hos Holdbart.
2: Dette NFM Jazz.

0: Är du på jakt efter ny bil? Då måste du ta dig turen till Storgata I Molde lördag 13 juni. Det är bilens dag. Storgata blir fyllt med bara nya bilar och det är 7 spännande utställare som ska presentera sina nyaste modeller. Vi lovar en dag fylld med god stämning, så ta med familj och vänner och upplev massa av flotta bilar I alla varianter. Detta är en dag du inte vill gå glipp av. Så sätt av datorn lördag 13 juni och bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det är från klockan 11 till 15.00. Vi ses.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
2: Dette 1FM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Är du på jakt efter ny bil? Då må du ta dig turen till Storgata i Molde lördag 13 juni. Det är bilens dag. Storgata blir fyllt med bara nya bilar och det är 7 spännande utställare som ska presentera sina nyaste modeller. Vi lovar en dag fylld med god stämning, så ta med familj och vänner och upplev massa av flotta bilar i alla varianter. Detta är en dag du inte vill gå glipp av. Så sätt av datorn lördag 13 juni och bli med på en fantastisk bildag i Storgata. Det är från klockan 11 till 15:00. Vi ses.
1: Du hörer 1FM Jazz. Vi sätter stämningen.